Овде е Радио Глас на Туркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денес е 13. јули 2026. Понеделник. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се митува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноарапско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А од 11.958 МГц, Hotbird 13 од 12.015 МГц и Galaxy од 11.906 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 1 часот пополно според турско време, односно 23 часот и 30 минути на 24 часот според средноарапско време. На почетокот ке слушате вести, потоа ке следи редовната програма «Познати личности од турскиот свет».

0: Емитуваме вести. Денеска подпредседателство на председателот Реджеп Тајип Ердоан ке се одржи состанок на председателскиот кабинет. Приоритетни точки на дневниот ред на состанокот во председателската палата, кулието во Бештепе во Анкара, ке бидат резултатите од одржаниот самит на НАТО минатата недела на 7 и 8 јули во Анкара, најновите случувања во односите меѓу Туркија и Соединетите Американски држави, како и прашања посветени на регионалната безбедност. Меѓу сиви овие наведени настови, секако точка број 1 на денешниот состанок на председателскиот кабинет под председателство на председателот Ердоан ќе биде самитот на шефови на држави и влади на земите членки на НАТО, што се одржа минатата недела во Анкара. Во тие рамки ќе бидат детално оценети донесените одлуки на самитот, додека посебна заграда ќе се отвори на најновите случувања во односите на линијата Анкара-Вашингтон. Ќе бидат детално разгледани резултатите од средбата меѓу председателот Реджеп Тајип Ердоан и американскиот председател Доналд Трамп. Меѓу точките на агендата ќе бидат укинувањето на санкциите КАЦА, случувањата во однос на враќањето на Туркија во програмата за производство на борбените авиони F-35 и соработката во одбранбената индустрија. На дневниот ред на денешниот состанок на председателскиот кабинет секако ќе бидат поставени и разгледани прашањата за Газа, Иран, како и други актуелни регионални случувања. Нападите во регионот на Ормудскиот теснец и најновите случувања фокусирани на Иран исто така ќе бидат разгледани во настовот посветен на безбедносните случувања, а секако ќе бидат оценети и нападите на Израел врз Газа, хуманитарната ситуација и иницијативите посветени на прекинот на огнот во регионот.
1: Председателот Реджеп Тајип Ердоган објави порака со сочувство по повод смртта на емирот на Катар, шејкот Хамад бин Калифа Ал Тани. Ердоган во споделената порака со сочувство на својот профил на социјалните мрежи истакна дека со големо жалење дознал за смртта на таткото емир на државата Катар, шејкот Хамад бин Халифа Ал Тани, за кого ги употреби зборовите мојот многу ценет пријател. Подсетувајќи дека уште во годината која извршуваше функцијата премиер на Туркија, тој имаше блиски работни односи со покојниот шејк Хамад бин Калифа Ал Тани, председателот Реджеп Тајип Ердоган во својата објавена порака со сочувство напиша: му посакува милост од Аллах на шејкот Хамад бин Калифа Ал Тани, кој имаше големи заслуги за достигнувањето на сегашното ниво на политичките, трговските, воените, човечките и културните односи меѓу Туркија и државата Катар. И лично станав сведок на неговите искрени напори за мирот и спокојството на исламскиот свет, стабилноста на нашиот регион и благосостојбата и проспорија.

0: identitetot магатанскиот народ. Во моје лично име, во име на моето семејство и мојот народ, изразувам сочувство на мојот ценет брат, емирот на Катар, Шејкот Тамен бин Хамад Ал Тани, до семејството на покојниот татко емир, до пријателскиот и братски народ на Катар и до исламскиот свет.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан ќе присуствува на самитот на лидерите на коалицијата на доброволците за Украина, што ќе се одржи денеска во главниот град на Франција, Париз. Според добиени информации од извори во Министерството за надворешни работи, министерот Фидан на самитот на коалицијата доброволци за Украина ќе го представува председателот Ердоан. Во тие рамки, министерот за надворешни работи Хакан Фидан во Париз се очекува да разговара со своите колеги за потенцијалните последици за Украина од донесените одлуки на самитот на НАТО во Анкара, што се одржа минатата недела на 7 и 8 јули, а на кој освен лидерите на 32 земји членки на Алијансата и некои партнерски земји, присуствуваше и украинскиот председател Володимир Зеленски. Фидан на овие средби разговори се очекува да ја потврди поддршката на Тюркија на независноста, суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина, како и да ги сподели проценките на Тюркија во врска со најновата ситуација на фронтот во војната меѓу Русија и Украина и фазата со која е дојдено во дипломатските напори за завршување на војната. Се очекува Фидан да ја нагласи и подготвеността на Тюркија да ги врати руската и украинската делегација на преговарачката маса и да ја подвече важноста од одржувањето на мирот и стабилноста во Црното море, изнесувајќи ја притоа подготвеността на Тюркија да ги подржи напорите за остварување на таа цел. Исто така се предвидува министерот Хакан Фидан да привлече внимание и на важноста од одржување на тесната координација во процесот на разјаснување на правната и политичката рамка, што ќе ја сочинува основата за активностите што ќе се спроведуваат во рамките на коалицијата на доброволците за Украина. Инаку, оваа коалиција е формирана во март 2025 година под водство на Велика Британија и Франција со цел постигнување траен и праведен мир во Украина врз основа на безбедносните гаранции за Украина. Коалицијата на доброволците за Украина е составена од претежно европски земји и има повеќе од 30 земји членки. Тюркија, која исто така учествува во активностите на коалицијата уште од незиното формирање, доколку во наредниот период се стави во примена неопходната правна и политичка рамка, се предвидува да ги предводи активностите во поморската сфера. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан, представувајќи го председателот Реджеп Тајип Ердоан, присуствуваше на самитот на лидерите на коалицијата на доброволците за Украина, што се одржа исто така во Париз на 6 јануари 2026 година. На самитот на лидерите на коалицијата, пак што се одржа онлайн на 24 февруари 2026 година, по повод одбележувањето на четвртата годишнина од војната меѓу Русија и Украина, учествуваше подпредседателот Джевдет Јилмаз, представувајќи го председателот Реджеп Тајип Ердоан.
0: Тюркија испрати порака со сочувство за оние кои ги загубија животите во доживјаната несека со превртениот трајек во реката Еуфрат во градот Дейр ез-Зор во североисточниот дел на Сирија. Во објавеното соопштение од Министерството за надворешни работи се изразува длабоко жалење за загубените човечки животи во несреќата и се истакнува следното. Посакувам милост од Аллах за оние кои ги загубија животите и го изразуваме нашето сочувство до семејствата на загинатите и сирискиот народ. Во соопштението на Министерството за надворешни работи се нагласува дека Тюркија, која обезбеди поддршка за работите за преварување и спасување, ќе продолжи да биде во солидарност со сириската влада и сирискиот народ. У несеќата до која дојде по превртувањето на еден трајект кој превезувал голем број лица, меѓу кои и жени и деца, и кој удрил на еден привремено поставен воен пловечки мост на реката Еуфрат во градот Дейр ез-Зор во североисточниот дел на Сирија, според првични информации, животите ги загубија две деца, а најмалку 15 лица беа спасени.
1: Потегот на Тюркија со борбените авиони F-35 ги успаничи Грција и Израел, од чија страна ваквиот позитивен развој од аспект на Тюркија од страна и на двете земји почна да се оценува како национален пораз. Резултатите од самитот на НАТО, чиј домакин беше Анкара минатата недела на 7 и 8 јули, продолжуваат да одекнуваат особено во Грција и Израел. Позитивните пораки што ги даде американскиот председател Доналд Трамп во врска со предавањето на борбените авиони F-35 од страна на Соединетите Американски Држави на Тюркија доведе до загриженост и паника во двете земји. Така поранешниот грчки премиер Алексис Ципрас овој процес го окарактеризира како национален пораз за Грција, а во израелските медиуми беа објавени настови како добивме шлаканица од Тюркија. Поранешниот грчки премиер Ципрас за време на една конференција на која присуствуваше го оцени напредокот на Тюркија во врска со процесите на воена набавка и незините односи со Соединетите Американски Држави, велејќи дека случувањата во последните денови ги оценува како доживеа годишен национален пораст, Ципрас рече. Развојот во последните денови во врска со F-35, мислејќи на набавката на овие борбени авиони од страна на Туркија, го сметам за национален пораз за кој сноси одговорност лично грчкиот премиер. Во Грција избувна дискусија во врска со Туркија меѓу грчката владеачка партија и опозицијата во оваа земја. Опозицијата повика на прекинување на секој вид диалог со Анкара подржаниот самит на НАТО, додека одговор на критиките на опозицијата пристигна од грчкиот министер за надворешни работи Јоргос Керапетритис, кој нагласи дека прекинот на разговорите со Туркија би била погрешна одлука и рече: да не се разговара воопшто со Туркија, навистина би била катастрофална политика. Ова е политика што ќе резултира со уништување. Керапетритис го додаде истедното. Она што е важно е дали Грција ќе има корист или штета од овој диалог. И можам со сигурност да ви кажам дека во последните три години Грција дефинитивно имаше корист од диалогот. Велејќи дека не се точни изјавите на поранешниот грчки премиер Алексис Ципрас во однос на тоа дека Туркија била надвор од програмата за производство на борбените авиони F-35 за време на неговиот мандат, Керапетритис рече: Ципрас отворено лаже, за време на неговата власт Туркија не само што беше купувач на F-35, туку таа беше и една од земите производители во програмата. Поранешниот грчки премиер Алексис Ципрас изјави: она што се случи во последните денови во врска со F-35, јас го карактеризирам како национален пораз и ова е национален пораз за кој одговорноста јас носи лично премиерот. Подржаниот самит на лидерите на НАТО минатата недела во Анкара продолжуваат да се објавуваат коментари и во грчките медиуми. Вестникот Танеа, едниот од најтиражните грчки вестници, напиша дека двата сојузници, САД и Туркија, се приближуваат дека Туркија влезе во европската безбедносна архитектура и дека сака да преземе улога на Блискиот исток. Во истиот грчки вестник стои и коментарот дека токму тука започнува проблемот за Атина. Вестникот Маариф, едниот од водечките израелски вестници, во својата сеопфатна анализа, подржани од самит на НАТО во Анкара, го стави под лупа растечкото регионално и меѓународно влијание на Туркија. Овој израелски вестник напиша дека контактите меѓу преседателот Реджеп Тајип Ердоан и американскиот преседател Доналд Трамп на маргините на самитот во Анкара беа внимателно следени во Тел Авив. Во анализата, добиената дипломатска слика по самитот на НАТО во Анкара и остварената средба меѓу преседателот Ердоан и американскиот преседател Трамп се оценува со зборовите «добивме шлаканица од Туркија».
0: Централната командна на Соединените американски држави Центком соопшти дека се започнати нови напади врз Иран. Во сообщението на Центком, споделено преку социјалните медиуми, се истакнува следното. Силите на Центком започнаа нови напади врз Иран за да продолжат да го ослабуваат неговиот капацитет за напад врз цивилните монари и трговските бродови што слободно транзитираат низ Ормузскиот тесен. Во сообщението на Центком се нагласува дека наредбата за овие напади е издал лично американскиот председател Доналд Трамп за да се повикаат на одговорност иранските сили. САД вчера сообщија дека во започнатите нови напади врз Иран со извршени напади од страна на борбени авиони од воздух, од море, со беспилотни летала и со прецизно водени проектили, лансирани од воени бродови, се уништени приближно 140 ирански воени цели. По овие вести, иранските медиуми исто така сообщија дека нови експлозии се слушнале во јужните градови Бендер Абас, Сирик, Джаск и на островот Кешм во Ормузскиот тесен. По овие започнати напади од страна на Соединетите американски држави врз различни воени цели во Иран, Техран соопшти дека го затвора Ормузскиот тесен и лансираше ракети и беспилотни летала кон своите соседи во Персискиот залив во кој има американски бази. Сирени експлозии се слушнаа во Катар, Обединените арапски емирати и Бахрејн. Иран изврши масовни напади со ракети и беспилотни летала насочени кон непријателските бази широм Блискиот исток. Иран објави дека започна широка операција со ракети и беспилотни летала насочена кон базите поврзани со Соединените американски држави во регионот. Државните медиуми наведоа дека нападите ги погодувале воздушните бази во Јордан, Бахрејн и Кувајт и дека овие напади се првата фаза од одговорот на Иран на неодамнешните американски воени напади. Техран исто така предупреди дека секој мер што ќе се користи за започнување контранапад против Иран ќе се смета за легитимна цел. Иран го обвинува Вашингтон за прекршување на неодамнешниот меморандум за извршување воене злосторство и за попречување на сообраќајот на бродови кои минуваат низ Ормузскиот тесен.
1: Израел го унапредува новиот план за нелегално населување во окупираниот источен Куц, Ерусалим. Израел ги одобри плановите за изградба на околу 450 нелегални стамбени единици за доселеници во палестинската населба Лисон во окупираниот источен Куц, Ерусалим. Израелската организација за човекови права Ир Амим

Вели дека проектот е оживеан по двегодишно замрзнување. Групата Планот го опишува како беспреседан, истакнувајќи дека во него би можеле да се сместат околу 2000 нелегални израелски доселеници и значително да се промени демографијата на областа. Обединетите нации велат дека израелските населби на окупираните палестински територии се нелегални според меѓународното право и ја уриваат можноста за решение со две држави. Емитувавме вести.

Драги слушатели, евене повторно заедно во едно ново продолжение од програмата «Познати личности од турскиот свет». Денеска ќе зборуваме за поетот на сираците на турците татари, Абдулах Тукај. Вие пренесуваме анализата на доктор Джемил Доач Ипек, експерт за меѓународни односи. Гласот што се креваше од снежните степи на Волга Урал замолкна пред да наполни дури 27 години. Но денес ехото на тој глас продолжува да одекнува низ целиот турски свет, од Казан до Анкара, од Баку до Ташкент. Абдулах Тукај, или на турски татарски јазик, Габдула Тукај, се смета за основач на современата татарска литература и современиот татарски литературен јазик, личност поборник која успеала да создаде библиотека во својот краток живот. Тукај е роден на 26 април 1886 година во селото Кушлавич во Казанскиот вилает, тоест Казанската област, денес населеното место Арча, Арск во Република Татаристан во составот на Руската Федерација, како син на семејство од кое потекнувале верски личности имами во текот на 7 генерации. Тој го загубил својот татко Мухамед Гариф Ефенди уште кога имал само 4 месеци, а мајка му Мемдуде Ханам кога имал 4 години. Малиот Апуш пораснал од рака на рака во селата Сасна, Учили и Крлај. Во меѓувреме бил однесен во Печенскиот пазар во Казан за да биде посвоен. Неговото образование, кое започнало во селското медресе Крлај во 1895 година, кога бил испратен да живее со своите роднини во Уралск, односно Джаик, влегло во нова фаза. Таму студирал во познатото медресе Мутије Мотигија, а истовремено учел и руски јазик во тригодишно руско училиште. Така ги унапредил и арапскиот, персискиот и османиски турскиот јазик. Освен со источната литература, се запознал со Пушкин, Лермонтов и Крилов, а благодарение и со посредство на реформистичкиот имигрант Абдул Вели и синот на уджата Мутиулах Ефенди Камил Мути, се запознал со османиската литература и со истанбулскиот турски јазик. Релативната слобода на печатот, донесена со револуцијата во 1905 година, станала пресмртница во животот на Абдулах Тукај. Додека работел како печатар во печатницата, основана од страна на Камил Мути, објавувал статии во весникот Фикир, односно Идеја, списанието Ел Асрул Джедит и во хумористичното списание Уклар. Есента 1907 година се населил во Казан, заедно со татарските интелектуалци, како што се Фатих Емирхан, Али Ескер Кемал и Сајгит Ремиев, го издавал весникот Ел Ислах и хумористичните списанија Ешин и Јалт Јолт. Напишал повеќе од 214 песни, како и статии, раскази, приказни и бајки, а превел и објавувал и преводи. Целиот овој негов интензивен труд бил испреплетен со сиромаштија и болести. Индустриализираната клима на Казан, обединувајќи се и со сиромаштијата за време на неговото детство, предизвикала рецидив на туберкулоза. Патувањата во Петербург, Урфа и Троиц не резултирале со негово лечење, т.е. стекување. На 15 април 1913 година починал на само 11 дена пред неговиот 27 роден ден во болницата Кљачкин. На неговиот погреб илјадници лица ги исполниле улиците на Казас за да се збогуваат со него на неговото последно патување. Вистинската големина величина на Абдулах Тукај лежи во трансформирањето на обичниот јазик на кој зборува татарскиот народ во литературен јазик. Песната «Туган Тел», односно «Мајчин јазик», со своите стихови «О мајчин јазик», «О убав јазик на мојот татко», «Јазик на мојата мајка», речи си станала

национална химна на татарскиот народ. И оваа песна денес се уште се рецитира на отварањето на сите официјални церемонии. Приказната во стихови, односно епската поема «Шурале», инспирирана од татарската митологија, и песните «Пар ат», «Пар конје» и «Туган джириме» до моето родно место, интегрирани со описи на природата, се меѓу класиците на националната меморија. Во своите песни, како што се «Милетке», «До народот», «Китап», «Книга», зборовите на еден татарски поет Исори Кортларга, «До паразитите», Абдулах Тукај храбро ги сатиризирал проблемите на народот, медресите, верските училишта, во канџите на неукоста, односно зафатени од незнаење и себичните верски личности. Тој исто така ги поставил темелите и на детската литература. Со песни како «Ишке Чакру», «Бехитли Бала» и «Мектепте» во училиште, тој ги всадил на новата генерација вредностите на напорното работење, стекнувањето со професија и служењето на народот. Преведувајќи ги басните на Крилов на турски татарски јазик, Абдулах Тукај го збогатил читателскиот репертуар, односно читателската колекција на народот. Тукај и припаѓаше на генерацијата воспитана и израсната со мотото на Исмаил Гаспарал, единство во јазикот, мислата и работата. Во годините во Уралск тој го читал весникот со негово учење на памет, односно, така да се каже, го проголтал весникот на Исмаил Гаспарал Терджуман и своите први песни уште на млади години ги напишал во стил близок до османиски истанбулскиот турски јазик. Сепак, откако се населил во Казан, тој свесно го избел турскиот татарски јазик кој народот можел да го разбере. Затоа повремено западнал и во несогласување со спаќањето на Гаспарал за заеднички јазик. Тоа не значило дека го свртува грубот на турскиот свет, туку бил негов избор да го вткае татарско националното будење на собствениот јазик на народот. Поетот застанал на страната на движењето Усулю Джедид против традиционалистите кои ги бранеле старите начини на живот. Тука и секогаш бил на страната на иноваторите во образованието, местото на жената во обштеството и се спротивставувал на полигамијата и експлоатацијата од страна на неуките молли. Тој со ентузијазам ја поздравил средината на слобода што ја донела револуцијата од 1905 година. Меѓутоа, Тукај исто така се жалел и на несвесноста, неинформираноста и неуплатеноста на народот за своите права. Во неговите песни верувањето во Аллах, односно во Бога, почитувањето на Куранот и исламските мотиви се испрепетуваат без да се во спротивност и да се косат со национализмот. Зборовите на Ајаз Исхаки, тој порасна сирак, живееше како сирак и умре како сирак, ја сумираат личноста на Абдулах Тукај. А тоа што неговите дела од рака во рака биле пренесени низ целата географија на Волга, Урал и Туркестан, го направиле легендарна личност уште за времено на неговиот живот. Се вели дека децата на татарскиот народ кои мигрирале, односно се преселиле, во своите куфери ставиле две книги. Тоа биле светата муслиманска книга Куран Керим, односно Куранот и Тукај. Така уште од 1958 година највисоката литературна и уметничка награда на Татаристан е наречена Државна награда Тукај. Неговото име го носат едно населено место, голем број улици, училишта и културни центри. Неговиот роден ден, 26 април, се стави како Ден на поезијата во Татарстан. На иницијатива на Тюрксој, овој ден се одбележува и во Анкара. Секоја година се одржуваат церемонии пред неговата биста подигната на улицата Абдулах Тукај во квартот Бахчелиевлер во главниот град Анкара. Неговите дела се преведени на казачки, киргиски, узбечки, башкортски, кримско-татарски, уйгурски, чувашки, турски јазик, како и на турски јазик од Тюркије, како и на уште речиси 30 други јазици. За оние кои знаат што значи националниот поет Мехмет Акиф Ерсој за Тюркије, лесно е да го препознаат Абдулах Тукај. И тој е совеста на еден народ, заштитник на неговиот јазик, гласот на сираците и предвестник на иднината. Во библиотеката полиците со книги на секој читател кој сака да го разбере заедничкото книжевно наследство на турскиот свет, треба да има книга со поезијата на Тукај. Бидејќи, како што вели и тој самиот, гробот на поетите е во срцето на народот. Драги слушатели, ја слушавте анализата на доктор Джемил Доач Ипек, експерт за меѓународни односи. Со надеж за повторна средба во нашето следно продолжение, ќе бидеме заедно со една нова тема.